yɛnyɛ bi yɛ abusua yi yɛ dotwene na anka ne yɛmfa yɛnyɛ hwee ɛnɛ wama yɛsɛ bi a na ɔno na ne di anuonyam ɛnka no ɛnka no adwuma kɛse a wayɛ wɔ yɛ